e kan se mani twa dan dan nyina ye ka se enye wanwa se du odi fokura no osa beda se nam se wo hu wate no ho ase se yura entan kase ya mesra kan ye abome da sema me de beda kotoko hini midifo no aso e beda se ene yura e betena se ene e kuma se traditional council na o she ensem e wo ho a